put ne nima hunye hiya fo. Mabu bobo wa watano. Na me nukre die ni madoye nene nubetina. Na mi dimu na obe ma na benso. Na mi dene nsabe si pumu. Na mi dene nifa mesi nsubwantenso. Ono di obe freme se. We ni meja. Mi nyanko pon ni mi nkwaji ya botan. Na me nsume deno beye mabakan. Asa asoso ahimfumu pumpuni. Me kura madoye mama na da. Numa pamwe timwa mano. Mema na sefu watu na hoda. Ni na himya se osoro na. Sa ni meja me mra. Nu wa nanti mate mwomu. Su so, guma shadi ya hufi. Na wa ni mimra nsa msua. Ene diya midia babe babe chunwa asu wa mra tonu. Na midia hao akoduo mabe chunwa asu wa mumu ya hu. Na madoya diye. Mi njimi mfri na hu. Na mi njami nukre diye nuhu nsa chiri nsa yemu. Mi nguma pamu hufi. Na me nsa chila diye efri menumono. Makame kron kron ya hu ntamba ako. Mi ni dewidi huamu. Na sefo beti na hoda. Na nejwa aye menim so uwia. Ebeti mi hoso osu ane da. So dansi nino kwa fuwa uwiem. Na wadye. Watu watu ni na ye unyuno. Wafadye wasra nono wabufu. Wapuwa kuwa apam. Wegu na botre hufindi atofom. Wejuri ni banyi negu. Wama na banyi ake siya ya guwago. Wawo uche mokwane suwe nina fumu nofa. Waya hukura ama wawo tetene hon. Wama na hunye hinya funi faso. Wama na tanfu nina ni aji. Ane, wadani na fura anonso. Na wama nwe nina osemu. Wama na nimo nyuma pa. Na watu neja chune fomu. Wecha ne mra ntibirenda so. Wodi eni uwe bumuniso. Enkusida benye urade. Na ade humbe hunta dama wabufu adari soja. Kaimi netia eye. Adi hunu ye nti na obo nipa menye na. Oda se ni beno otia siya wunu uu. Nube ini kre efra sama adonzem. Ehina okani adoye no uwe urade. Di oka huntam chile David unukuri muno. E urade kai unkuwa hukura. Efri amandu doni njine mua. Edami kokoso. Eurade, watamfu bwa honkura. Wabodi ya wasa nono anamon ahonkura. Inshirankin urade da.

Some woman toss me, you know, Tinsia. And a Salomo can say, a radia can say, or better soon kusumu. Namidia, messi tenabia mamao. Namasia baby, I will better hoda. Na ohini dani ne nishira, Israel bedwa nyina. Na Israel bedwa nyina jina ho. Na okan se, nshirani ya radi, Israel nyankupo na wade na no kasa chre, meja Dawid, na wade ni nsa manu wabe muse. Ifri da, mikoyi mima Israel free, mizri masase soba yi. Minyi Israel musiyokuyo nyina mukrubia, se wensi edayu na midin tina ho. Nenso, minyi obeme bia, se oni mimai Israel sopeni. Na meyi Yerusalem se, midin tina ho. Na meyi Dawid se, oni mimai Israel so. Na ewo meja Dawid akume mu se, anka obesi daya mai radi. Israel nyankupon din. Na radi kachire meja Dawid se, esan se na ewo wakume mu se, anka obesi daya ma midin ti. Uye ni uye se, na ewo wakume mu. Nso enyawo na obesi dano na oba ofiri wasinimu no ono na obesi dan ama medin na urade ama nasem o kan ye no abam na masore masi meja Dawid anamu na meti Israel ahinwa so se de urade kan ye no na masi dan no mama urade Israel nyankopon din na mede adaka urade apam a oni Israel mapam ye no womu no masi ho na Salomo kogina urade afolbuchia no anim Israel bedwa no nyinaa nim na otre ne nsem na Salomo aye kobre mfrafra ye simpie bi de asi abanwa no mfimfi ne ntwimu basafanum na ne tre basafanum na ne krom basafa miensa na okogina so na okoto ne nankrom anim Israel bedwa no nyinaa nim na otre ne nsem ko soro na okan se Ewurade Israel nyankopon onyankopon bia ni ho se wo osoro ni asase so a

9. Ehi na wosane okon a ewo mumu no firi. Emfiri mu akono a ene mo honam akwa akono mu ana. Mokondo na munya. Mudi ewu na moni bre. Na muntumi nuru ho. Moko na mutusa. Nanso munya efiri se mumisa. Mubisa na munya. Efise mubisa no boni. Se mobehwere no mani gie mu. Awaresefo. Munim se wiase adamfofa ne otane a otane onyankopon. Enti obiara a opese wo ye wiase adamfo no gina ho se yankopon tamfo. Ana se mususu se atwere no kasa kwa. Se otwene honhom a otie mu no ho ninkunu. Nanso oma adom bebree mu. Enti na atwere no se onyankopon si ahantamfo kwan na odom ahobrasiefo. Enti momfa mo ho nhye nyankopon ase. Munsi obonsam kwan na obedwane afiri mu nkyɛn. Mommɛn onyankopon na obebɛn mu. Monhohoro mo nsa mo nnebɔnyɛfo na monte mo akoma mu. Mo a mo adwene yɛ ntanta. Monni abobo na mo werɛ nho na monsu. Mo sereɛ nane awerɛhoɔ na mo anigyeɛ nane anaatoɔ. Mommrɛ mo ho ase Awurade anim na ɔbɛma mo so. Anuanom, monnidi mo ho nsekuro. Deɛ odi onua ho nsekuro na ɔbu ne nua atɛn no, odi mmara ho nsekuro na ɔbu mmara atɛn. Na sɛ wobu mmara atɛn a, na wonyɛ mmara no yɛfoɔ na mmom woyɛ ne temufoɔ. Ɔbaako ne mmarahyɛfoɔ ne ɔtemufoɔ. Ɔno ne deɛ ɔbɛtumi agyeɛ na wasɛeɛ, na hwanne a wobu obi atɛn. Na afei mu ɛ, mo a moka sɛ ɛnɛ ne ɔkyena yɛbɛkɔ sɛɛ ne sɛɛ kuro yi mu akɔdi hɔ afe ne atɔ atɔn ne anya mfasoɔ. Nanso monnim deɛ ɛbɛbɔ ɔkyena na monkwa ne deɛ, ɛfiri sɛ moyɛ huhuru a ɛyi ne ho kakra na afei ɛyera. Na mmom anka ɛsɛ sɛ moka sɛ Awurade pɛ ne yɛnya nkwa a yɛbɛyɛ yei anaa yei. Na afei mohoahoa mo ho ahupoo mu. Saa hohoahoa yi nyinaa yɛ bɔne. Enti deɛ wɔnim papa na ɔnyɛ no, ɛyɛ bɔne ma. Onima. Na Eliasa ne Itama bedii asɔfoɔ. Na Dawid buu wɔn mu. Sadok a ɔfiri Eliasa mma mu ne Ahimelek a ɔfiri Itama mma mu. Sɛdeɛ wɔn

Enso waso osurusuru nyankopon hwe tinotua. Na na dance sem no, wani so. Na wai twa nkontompo so wanjanom. Omane nse tedua daadaafo. Wode wonsonsoro miehuro nebo. Na wode wanho ni ma no twen nkunu. Onyankopon te na nebofui. Na Israel ho ye nwunu kura. Na oja sulo tenabia no. Ntuma dan a osi nipa mu no. Wode na ho de nhye nemu famu. Na odi nanim onyam hye otamfo nsa. Oja ne man ma ankrante. Na ne bufu ne japade. Oja hye wo mrante. Na omaba anso wanto wan yefrodwom. Wan asofo toto nkranta ano. Na wo ekunafo enye suye. Na Ewurade nyane nso obi a ofiri nem. So katachi a nsama no huru. Na bobo na tamfo ma wo san wanji. Obo won daada pa. Nso ampe Yosef ntuma dan no. Na Ephraim busuaku no wamfa nemu ofa Yuda busuaku sion bepa wado no no no si ne kronkron bia so osoro sasase a wode atim hoda no na oyi na kwa David na ofa ne firi nyamu mu o ma ne firi nyamere a o ma ne fu achi die bai so o ma yen ni man Jacob ne japade Israel na o yen wa koma mu die

bon yeni etie uhudi ano. Otrofo ya aso eme musubo tetrema. Di oyio hieni ehi eguni yefu eni masi. Di eneniji amani ya hono. Ni hunye tototo. Enko kurabo tre eni mamba. Na meni mwenyamni wejanom. Kasantra suo emfata ujijinchi. Na nkantumse atuwa nube fata odishi. Ayeye eti sabwode mbuo ewo di unyano eniso. Bebi ya efano emani yeyi. Di okata mfonsuo suo no. Eji shodo. Na di oti asimu niti na mfuntem. Nkeni msheni mfumu. Chense maa oha. Chene okasiemu. Etu yantia nko eno obone esheshe. Na obe suma obo foti mwode mfuwa konoso. Ma usisira wafani ma inshia umumu. Nenyo kwasi.

tia na gimisem mu de ode boni hye papa na mu no boni mpani fie da ntokwa mfistia sie etse nsua no tie nti ohamunya nya eden no jai de obu obonefo bem ene de obu otenini ni fo no ewrade chiwade ne won ba no nyina adenti na sika ewon kwase ansem so de beto nyansa ebra onitire adamfo do brenyinem na onua owono ma ohihia onipa onitire ene odi akagina mu na odi ne yonko agina mu de opento kwa no pemrato de omane dan anokron no ehwe agbu akoma mu kontonchifo enhunu papa na tachire madan danfo shibone mu de owo kwasea no owunya rehwo na enije bia ni ho emma ojijentwi aja enije akoma eyedrupa na honhom a abotwo winu mpem obonefo gia yede efrikokuam so obedane atemu akwanyeni nyansa ewo hunu mfo anim na kwasea de na ni dasasea no no ho obakwasea ye neja rehwo ne ni na owo no emutie so oji otinini ni ho emrato de a enye na so hwe adefo a enye kra de ododo ne nsem ho ehunu nim de na de ne honhom dwo eye hunu mu nipa ojimifo mpo omuya na noa obunu nyansafo ane de okana ntum no

sika da me baako a ano si nwitabran aduonum na mani brei na me fai na hwɛ ɛhyɛ fam me ntomadan mu na dwetɛ no wɔ aseɛ ɛna Yosua soma abɔfoɔ na wɔde mmarima kɔɔ ntomadan no mu na hwɛ na ɛhyɛ ntomadan no mu na dwetɛ no hyɛ aseɛ na wɔyi firii ntomadan no mu de brɛ Yosua ɛne Israelfoɔ no nyinaa na wɔde bɛguu Awurade anim ɛna Yosua faa Sera ba Akan ne dwetɛ ne ngusoɔ ne sika dame no ne ne mmammarima ne ne mmammaa ne nanantwie ne ne mfurumu ne ne nnwan ne ne ntomadan ne deɛ ɔwɔ nyinaa na Israel nyinaa ka ne ho na ɔde wɔn foro kɔɔ akɔ bɔnhwa mu na Yosua kaa sɛ adɛn na waha yɛn yi Awurade bɛha wo nnɛ da yi na Israel nyinaa si n'aboɔ na wɔde ogya hye wɔn na wɔde aboɔ guu wɔn so na wɔhɔre ne so abosie kɛseɛ a ɛwɔ hɔ de bɛsi nnɛ yi na Awurade dane firi n'abufuhyeɛ no ho ɛno nti wɔfrɛ hɔ sɛ akɔ

0: tia kunyano sinye bonsam, praise the Lord. Bebe ubi ame mpaye. Nyamia utumia adie nyina edie tifu nyina eshe wonsa. Ubi biara odama ni emwe shishini seja. Enam senti ni jidia pawo umono. Radie bompaye sobe tu sankrofoni nyina jidia muwe yesu demo. Boni biara omdia foforo omu. Ensema omaki kentia ni nipani wa sofwe radi fani nyina che omu. Ne huo omu bo. Na sanfo ombra unchembe wo yesu demo. Ni oma shure seni ya wishie joba na imono. Radi shewa na imu. Se nebe ya umbe tumie jina kwa siye wye, na se base u bana se u bubo u medina, omususuati omudinu ongumanu mubi. Radia dine de isho, nse mweni mwenyamu ne diwa asore ni sumhuru njinemo, nipo omu kwe radia omu tia momu ntia siye. Masofu ongu sra, umbe tumia kasema, umbe tumia jini bonyefu onkwa, na mechili sanfu asore jina wana yesu biu. Yeda wasi, o yesu dimu na yebo mpaye. Amen. Amisha mopa se mwaya son amana se mope se ufra. Eye 0244-938-2170.
1: Eradi yemye. Onona moba ni nchense obua enkwa wumu. Au nipa pano. Ne winyanku pondye. Wafa no nane boye dia. Monso moma wamfa mose, abuwa nkwa wumu untu abany. Na mwa ye hun hun mudany. Asofu kuyo kron kron. Samu bebo hun hun mwafo dia, enam Yesu Kristo soso nyanko poeni. Ifi se, e wachironu mose, she, medetu yansu tibuo, awa ye no na ne boye dia imatu siyon. Na dia wajini dieno, eningu. Inti mwa moji nu dienu, abuwa dienu ya mudia, na wana wanyi nienu die. Obuwa abantofuwa pano, na aye chuyansi tibuo, ni sintibuo, ni sintidu ya tuwa botany, ama wong. Wana usinti, ifise, untia semono, enunti na wuyi wong maye. Na mudie, muye busia wuyi wong, ahina sofu kuyo, omae kron kron, Omaya wafa wong aye onuwa ni die. Samu nka di ofre mufri sumu. Ba ni haya eye mwangwa munu meni yenchre. Mwa kaneno, mwenye omay. Na fe mwaye nyankopo omay. Mwa mwenye amuburu hunu. Na fe die mwenye amuburu hunu. Adofu, mitumu fuse ahohuwa ni amamfrafo. Samu nyi muhumfri ohu na makonoa eni wakira no kono hu. Na mwomobra pa. Amama emu. Na die wodi mu hu nsekuro wo mumu se ne bonyefo no. Wo hwemo ne ye pa no a. Wa hye onyankopon ni mu onyam nsrada no. Mumra mu hu asema nipa nsiesie nyina Awurade nti. Ohina oye pumpuni o. Amradofo a osoma wo ne bonyefo asotwe ne papa yefo ayeye hu o. Na ye ni die onyankopon pe. Samode papa yesi nipa a woni adwene no nkwase asema no. Se nipa wade won ho na enye se wona wade ahofadie no ayebone pe so nkataso ne mom se nyankopon ko a muni nipa nyina ani mono anuanom munsro onyankopon muni ohini ni efie nipa momfa sro nyina amra mo ho asema mu uranom enye wona woye na wodwo onko na wona wohyemo so no nsubi Na yei ya adom, se nyankopon ho ahonim nti, obedi awerɛhoɔ hunu amane a etene, na ogyina mu. Na ɛyɛ animuonyam bɛn, sɛ mofom, na wɔbobɔ mu akuturuku, na moto mo bo ase gyeɛ. Na mmom sɛ moyɛ papa, na mohunu amane, na moto mo bo ase a, yei na ɛyɛ adom, nyankopon anim. Na yei na wɔbɔ odin frɛ mu, ɛfiri sɛ, Kristo nso hunu amane maa mu. Jamu hwesuo se muni na namo echi ono na wanye bone nanso wanhunu na ada nanum ono na woya anu na wanya bie ohuna mane na wanhuna huna no wode shede obu atentene ne no nsa ono ara na oso ayembone wone huna mu ko odua no so se yewu amane bone a yentena se matenene ono na wode ne mantampie asamo yade Nankamoti se nyanya wa yira.

na ebribe ba won tie nchirechire pa ye no na enam so won asomwo ye won hini nti obeso a chirechire fo abo aso se de wan wa konote na obeyi wa aso afri no kre ho na wadane akotia na nsesem na odie mu oni na ho e wa ade nyina mu mia woni huna mane yosem pakafo adwuma wie wo som no kra na mi de wanye ehwie mi aye ehwiesa na me bra me de be sori ha ehin okopa no mako mrika no mewietu jidie no makora de aka eda me ho ne tene ne abotira ewurade otemufu otene ne no de be ma me eda no na nye me nko na emum wo a wo do na ho ye ni nyina anso bi bo wo de bra me nchentem efise dima apese se wiase eja me ho na wasim ko Tesalonika Kreski kwa Galatia, Tito kwa Dalmatia, Luka nko na onemewa. Fa Marko kan hombra, na oyema me osumu. Tiko die, masuma no Efeso. So oba, fa me bata keria mijaa no kapo nchen ewa truwa ni muruku no breme. Ni titiri no, kukwa anguma no. Alexandru Kobri jumfuo no, iya miboni pi. Ewradri betuya ne kasa die ni nyumatie. Ono na onso shua uhu yi wano hon. Efiso usiyense manu kwa mbibri. Minyia no edika enumu. Ubiya mejinamechi. Na wonyine jami ho. Uumungu onso. Na uradi jinamechi. Na oshe meding. Nwafamisuwe wia senkano. Na mama emufu nyinati. Na uyimi frijatenumu. Na uradi behimi afriboni nyine emu. Nwajimia kone sro ahini enumu. Ono na enimunyamu wono. Mresantin mfisantin. Amen. Mechia Preska ni Aquila ni Onesiforo fiefo. Erasto ka Korinto. Na mija Trofimo wo Milito na oyare. Bomode mbra ansana awobre aba. Iubulo ni Pude ni Lino ni Claudia ni enuanom nyina chiachiao. Ewurade ne wo.